Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. ns.kz-ті аш та ns радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: «Разные мысли». Не действуй из-под тишка, и на тебя не будут смотреть из-под лобья.
1: Реклама.
2: Алматы, мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
1: Реклама на радио МС 356-6000. Ищешь позитив и крутые эмоции? Они там, где радио

кешенде NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: қайрат жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. NS радиосы.
1: Так вот теперь сиди.

біздің қалай көңіл көтеретімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: «Грязные мысли». Если взять от жизни все, она долго не протянет. Реклама.
1: Алматы, мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Хит за хитом.
1: Игер Балзан, ең үздік музыка.
2: Тоқтаусыз.
1: Өз демалысында
2: жалынды өткен.
0: Хит за хитом.
1: Қозғалыста бол.
0: Хит за хитом.
1: Тоқтаусыз музыка.
0: Музыка.
1: Әл-Эс радиосында.

0: музыки.
1: Хит за хитом.
2: Ер болған ең үздік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Өз демалысын
3: да жалынды өткен.
1: Хит за хитом.
3: Қозғалыста бол.
1: Хит за хитом.
3: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
3: МС радиосында.

жұрттың бәрі айтып жүрген дүниелер талқыланады. Мұнда бірден сене қоймайтын нәрселер тексеріледі. Мұнда ойын ойналады, пікір таластырылады, күледі және сыйлық тартады. Бес шоуы күн сайын таңғы жетіден 10-ға дейін. МС радиосында.

дегенде, NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.